سراخ دیوانه ام دیوانه گم نمتری دخشن کی بر آفی لاغر می شد سولا سنه بیوان اینه کره کانسو جارو امی دیوی اولا هفون